0: Enjoying free music? Tell someone. U Radio.
1: Ayoko.
2: Ayoko.
1: Ayoko.
2: Ayoko.

0: loving the music? Tell someone. U Radio.
1: Ayoko.
2: Ayoko.
1: Ayoko.
2: Ayoko.